0: si ako tražim previše.
1: Talas dobrog ritma, Radio Laktaši.

8.14. Dobro jutro na Vidovdan, jedan od najznačajnijih datuma u našoj istoriji, duhovnosti i kulturi. Dan koji nas podsjeća na vjeru, slobodu, žrtvu i zavjet da čuvamo svoj identitet, tradiciju i sjećanje na pretke. U današnjem jutarnjem programu između ostalo govorit ćemo o značaju Vidovdana kroz istoriju i podsjetit ćemo na običaje koji prate ovaj praznik, donijeti informacije o bogosluženjima i prigodnim manifestacijama, naravno uz odabranu muziku za vaše dobro raspoloženje. Centralna svečanost bit će održana u Prijedoru, a u hramu pokrova Presvete Bogorodice u našem gradu u 8.30 bit će služena molitvena liturgija, a u 9.30 parasto s poginulim borcima odbrambeno-državinskog rata s područja grada Laktaši. Zbog saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na dionici puta Klašnici-Laktaši, saobraćaj se odvija usporeno, pa je neophodan dodatni oprez i strpljenje. Naravno, iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju da vozite oprezno, te da zbog visoke dnevne temperature koja nas očekuje i danas, duža putovanja planirate u jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. Još jedan sunčani, veoma topao dan s temperaturom do 38 stepeni, u našem gradu trenutno 23. Ostanite s nama iz studija Radija Laktaši, pozdravljaju vas Marko Trnić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro.

0: Servis za informacije. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, 8 djevojčica i 5 dječaka. Naši ljekari dr. Maja Čolić i dr. Dejan Dragišić pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 117 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode sa lakše povređenim licima i materijalnom štetom. Vozite oprezno, vrućina smanjuje koncentraciju i neophodan je dodatni oprez. Pred nama je još jedan sunčan dan s temperaturom do 38 stepeni, u Laktašima trenutno 25.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima i da pravi češće pauze tokom putovanja. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Dnevni horoskop.
1: Ovan. Dobar je dan za pokretanje novih ideja i razgovore o poslu. U ljubavi pokažete više strpljenja. Bik. Moguće je da vam se javi neko iz prošlosti. Financije su stabilne, ali izbjegavajte ishitrene odluke. Blizanci. Fokusirani ste na važne ciljeve. Pazite šta govorite na poslu, jer su mogući nesporazumi. Rak. Očekuje vas podrška u karijeri i prilika za napredak. U ljubavi je vrijeme za iskren razgovor. Lav. Imate dosta energije i lako privlačite pažnju. Ne donosite odluke u afektu. Djevica. Dobar je dan za organizaciju i planiranje. U ljubavi je moguće novo poznanstvo. Vaga. Moguća je dodatna zarada. Rješavanje važnih pitanja ide lakše nego prethodnih dana. Škorpija. Vrijeme je za promjene i novu strategiju. Otvoren razgovor s partnerom može otkloniti sumnje. Strijelac. Dan je dinamičan sa dosta obaveza. Dobra organizacija će biti ključ uspjeha. Jarac. Stara saradnja ili dogovor može ponovo oživjeti. U ljubavi razmišljate o budućnosti. Vodolija. Budite oprezni s novcem i papirologijom. Iskren razgovor poboljšat će odnose. Ribe. Povoljan je dan za kreativnost i ljubav. Iskoristite priliku da se približite osobi koja vam se dopada. Eto tako kažu zvijezde, a u nastavku programa naše folk zvijezde koje su se poslije dugo vremena okupile na Tašmajdanu, gdje je protekle dvije večeri održan festival Južni vetar. Među glavnim izvođačima bili su Dragana Mirković, Kemal Malučić, Mile Kitić, Marta Savić, Suzana Jovanović, Srećko Šušić i Janica Milenković. Suzana Jovanović i Janica Milenković nastupile su pred publikom nakon više od dvije decenije pauze. U nastavku programa slušamo njihove hitove.

0: 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: U Prijedoru je počelo obilježavanje Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Vijence na centralno spomen obilježje za krst časni su položili predsjednik vlade Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, predstavnici boračke organizacije i delegacija Srbije. Rukovodstvo Srpske poručilo je u vidovdanskim čestitkama da je Srpska trajna kategorija i da su borci najzaslužniji za njenu odbranu i slobodu. Povodom Vidovdana u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Laktašima služena je molitvena liturgija i parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata s područja grada Laktaši. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će još nekoliko nedjelja biti predsjednik, nakon čega će podnijeti ostavku na ovu funkciju. Vučić je na skupu na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu rekao da je njegov prijedlog da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 13 beba, 8 djevojčica i 5 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 117 pacijenata. Policijskoj stanici Laktaši prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s lakše povrijeđenim licima i materijalnom štetom. Gužve su na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Novi Grad, Izrčić i Velika Kladuša. Iz Automoto Saveza Republike Srpske savjetuju da vozite oprezno, te da zbog visoke dnevne temperature duža putovanja planirate u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, kao i da za duža putovanja provjerite tehničku ispravnost vozila. 28 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
1: Centralna svečanost kojom se u Republici Srpskoj obilježava Vidovdan, koji je i krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka, održava se u Prijedoru, gdje su položeni vijenci na centralno spomen obilježje za krst časni. U narednim minutama nekoliko riječi o samom Vidovdanu u srpskoj tradiciji. Kosovska bitka vođena je 15. juna 1389. po julijanskom kalendaru na Kosovu polju nedaleko od Prištine. U bitci su se sukobile snage srpskog kneza Lazara Hrebljanovića s vojskom Murata I. Obje strane pretrpjele su veoma teške gubitke, poginuli su i knez Lazar i sultan Murat. Prema kasnoj srpskoj tradiciji, Miloš Obilić ubio je sultana Murata, ali savremeni izvori ne omogućavaju potpuni uvid u taj događaj. Istoričari najčešće smatraju da je neposredan ishod bitke bio neodlučan, ali je dugoročno išao u korist Osmanskog carstva, jer je Srbija u narednim decenijama postepeno postala osmanski vazal, a potom i bila osvojena. Kosovska bitka ima izuzetan značaj u srpskoj istoriji, kulturi i narodnom predanju. Postala je simbol žrtvovanja, hrabrosti i borbe za slobodu, a kosovski ciklus narodnih epskih pjesama snažno je oblikovao srpski nacionalni identitet. Česti su citati koji se pripisuju knezu Lazaru kao i Milošu Obiliću neposredno pred bitku, poput: "Ja ne odlučujem hoću li ići u bitku po tome kolika mi sila prijeti, već po tome kakvu svetinju branim. Zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Bolje ti je izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu. Kakvi budemo danas, bit ćemo do vijeka." A za Srpsku pravoslavnu crkvu, Vidovdan je praznik posvećen svetom velikom učeniku Vidu. Postoji više narodnih i crkvenih običaja koji se razlikuju od kraja do kraja. U hramovima se služi sveta liturgija, a na mnogim mjestima i parastos za poginule, posebno za kosovske junake i sve stradale za otadžbinu. Narod obilazi manastire i crkve, pali svijeće i moli se za zdravlje, mir i spasenje. Na mnogim mjestima organizuju se pomeni, kulturne svečanosti, akademije i historijski programi posvećeni Kosovskom zavjetu i srpskoj istoriji. U pojedinim krajevima bere se vidovska trava i drugo ljekovito bilje, jer se vjeruje na Vidovdan ima posebnu snagu. Postoji narodno vjerovanje da na Vidovdan treba uraniti i pažljivo posmatrati znakove u prirodi, jer se smatralo da se tog dana bolje vidi i otkriva istina. U nekim krajevima djevojke su nekada plele vjenčiće od svijeća i stavljali ih pod jastuk, vjerujući da će u snu vidjeti budućeg mladoženju. To je naravno dio narodne tradicije. Izbjegavaju se teški poljski i kućni poslovi kako bi se dan proveo u molitvi i dostojanstvenom sjećanju.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: U Prijedoru se održava centralna svečanost kojom se obilježava Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Vijence na centralno spomen obilježje za krst časni su položili predsjednik vlade Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor, predstavnici boračke organizacije i delegacija Srbije. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručuje je da je Vidovdan jedan od najznačajnijih praznika za srpski narod, simbol stradanja, žrtve, ali i nepokolebljivosti, hrabrosti i pobjede. Povodom Vidovdana u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Loktašima služena je molitvena liturgija i parastos poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata s područja grada Loktaši. 21. internacionalni festival amaterskog teatra u Loktašima bit će zatvoren večeras u 19:30 uručenjem nagrada i predstavom u čast nagrađenih. U Centru za kulturu i obrazovanje publika je u proteklih 6 imala priliku gledati pozorično stvaralaštvo mladih umjetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije. Gužve su na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Novi Grad, Izačić i Velika Kladuša. 31 stepen trenutno u Loktaševu.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Jedanaest i dvadeset, nekoliko riječi o bezbjednosti na kupalištima. Ljetnje vrućine pune kupališta, ali i povećavaju rizik od utapanja, pa civilna zaštita poziva na oprez da bi se spriječile nesreće na taj način što ćemo poštovati osnovna pravila bezbjednosti. Posebno su apelovali roditelje da djecu ni na trenutak ne ostavljaju bez nadzora. Visoke temperature pune bazene, rijeke i jezera širom Republike Srpske, ali upravo tokom ljetne sezone raste i broj nesreća na kupalištima. Nedavna tragedija na bazenu u Gljeviku, u kojoj je život izgubio mladić, ponovo je otvorila pitanje bezbjednosti na vodi i odgovornog ponašanja građana. Načelnik odjeljenja civilne zaštite Banja Luka Dario Veljanovski istakao je da svako utapanje predstavlja ozbiljno upozorenje da bezbjednost na kupalištima mora biti prioritet svih, od nadležnih službi i upravljača kupalištima do roditelja i samih građana. Nesreće se mogu dogoditi veoma brzo, čak i na mjestima gdje se ljudi osjećaju sigurno. Zato svi moramo preduzeti svoj dio odgovornosti kako bismo spriječili ovakve tragedije, poručuje Veljanovski. Iz Republičke uprave civilne zaštite navode da građani i dalje najčešće prave iste greške, kupaju se na neuređenim kupalištima, precjenjuju svoje plivačke sposobnosti, ulaze u vodu pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci i ignorišu upozorenja spasilaca. Posebno upozoravaju da rijeke predstavljaju najveći rizik zbog jakih riječnih struja, naglih promjena dubine i skrivenih prepreka koje nisu vidljive s površine. Najveća greška roditelja je uvjerenje da se nesreća neće dogoditi baš njihovom djetetu ili da je dovoljno povremeno pogledati gdje se ono nalazi. Dijete mora biti pod stalnim i kontinuiranim nadzorom bez obzira na to da li zna da pliva ili se nalazi u plitkom bazenu. Plivački rekviziti nisu zamjena za pažnju roditelja. Roditelji treba da ostave telefone i da se posvete svojoj djeci jer se utapanje najčešće odvija tiho, bez poziva u pomoć i bez dramatičnih scena kakve se često prikazuju u filmovima, zbog čega je dovoljan samo trenutak nepažnje da dođe do tragedije. Iz Republičke uprave civilne zaštite poručuju da će i tokom ovog ljeta nastaviti preventivne aktivnosti u saradnji sa lokalnim zajednicama, medijima i drugim institucijama s ciljem podizanja svijesti građana o bezbjednom ponašanju na vodi. Dakle, ukratko, treba da koristimo isključivo uređena kupališta na kojima su angažovani spasioci, da u vodu ulazimo postepeno, da ne skačemo u nepoznatu vodu i naravno, u vodu se ne ulazi pod dejstvom alkohola. Čuvajte sebe i svoju porodicu. Institucije mogu pomoći, ali najveća odgovornost je na svakome od nas.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i vruće, danas će, kako se čini, živa dostići i 40 i podijok. U našem gradu trenutno 31 stepen. I narednih nekoliko dana vrlo vruće i suvo, a od sredine sedmice se očekuje nestabilno s ljuskovima i padom temperature. Evo kako to izgleda po danima. Dakle, sutra sunčano sa oko 36 do 38 stepeni uz malu šansu za kišu. Utorak toplo, oko 36 do 37, ali su mogući pljuskovi. Srijeda nestabilno, moguća je kiša, ali i oluja. Temperatura 33 do 36. Osjetno svježije tek u četvrtak kada će biti 25 do 30 stepeni uz mogućnost kiše. U petak stabilno, sunčano sa oko 30 stepeni. U nastavku programa u podne vijesti Radio Republike Srpske, a potom Radio Portret, danas posvećen Ljubiši Stojanoviću Luisu.
0: Vremenska prognoza.

0: 12 časova, Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Centralno obilježavanje Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske održano u Prijedoru.
1: Povodom Vidovdana predsjednik Karan odlikovao zaslužne za stvaranje, odbranu i oslobođenje Srpske.
0: Vučić i Dodik na prikazu modernih sredstava i sistema Vojske Srbije u Batajnici.
1: Požar u Popovom polju kod Trebinja, vatra se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice.
0: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura i do 42 stepena.
1: Povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka položeni su vijenci na centralnom spomen obilježje za krst časniji u Prijedoru. U manastiru Miloševac služen je parastos srpskim vojnicima poginulim od kosovskog boja do danas. Obilježavanje je nastavljeno u porti ovog manastira uz prisustvo zvaničnika Republike Srpske. Evo šta su poručili predsjednik Srpske Siniša Karan, premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić.
2: Ono što želim također da istaknem i da zahvalimo pješadijskom puku Republike Srpske, koji baštini gaji tradicije Vojske Republike Srpske. Radi to na sjajan način, ali rekao bih na najbolji način da svim mladim generacijama, svim budućim generacijama ostavi također taj vidovdanski kosovski zavjet, da nam se više nikada ne ponovi nikakav pogrom, da nikada ne smijemo dozvoliti da nam iko dirne našu Republiku Srpsku.
3: Vidovdanski zavjet je nešto što je u našoj kulturi i tradiciji ostalo kao simbol da se dođe kad treba da se brani svoj narod. Mislim da i zadnji odbrambeno-otadžbinski rat je upravo pod tim zavjetom vođen i svaki put kad treba da se sjetimo istorije moramo znati da oni najbolji, oni najhrabriji nisu među nama. Zato

0: imamo obavezu da u svakom smislu te riječi tu žrtvu poštujemo, da joj se klanjamo, što bi rekao naš narod od crne zemlje, ali isto tako da radimo, da znamo da ta žrtva nije bila uzaludna.
1: Evo danas je za nas srpske borske, srpske vitezove, srpske vojnike praznik na praznicima. Danas obilježavamo svetog velikog mučenika cara Lazara i sve svete mučenike srpske od Kosova polja do današnjih dana koji su se kroz istoriju borili za ideal slobode srpskog naroda. Danas obilježavamo Vidovdan, danas se sjećamo boja na Kosovu, danas se sjećamo svih srpskih junaka, svih srpskih vitezova, danas se sjećamo Kosovskog zavjeta kojim je definisan i trasiran put srpskog nacionalnog identiteta.
2: Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske i spomen hrama svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih obilježen je u kasani vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini. U spomen hramu služena je sveta arhijerejska liturgija. Slušamo izjave pukovnika Dragana Stevanovića, komandanta 3. bataljona i kasarne vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini i Željane Arsenović, predsjednice Skupštine grada.
3: Vidovdan je jedan od najvažnijih datuma u istoriji srpskog naroda koji daje mnoge poruke, kao poruke hrabrosti, slobode, sigurnosti, izdaje koja je neoprostiva za naš narod. Isto tako, to je dan sjećanja kada vjerujemo, kada dajemo zavjet i kada pominjemo sve srpske heroje od Kosovskog boja pa do danas.
4: Dan koji nosi čast, zavjet, ali i sjećanje. Također, to je dan u kojem se spaja prošlost, sadašnjost i budućnost u jednoj riječi, a ta riječ je sloboda. Koristim ovu priliku da Vojsci Republike Srpske i 3. pješadijska Republika Srpska puku uputim iskrene čestitke povodom krsne slave i neka Vidovdan nastavlja da nas okuplja, da prije svega budemo odani svom narodu, da budemo jedinstveni, da uživamo u slobodi koju imamo.
2: Povodom Vidovdana predsjednik Republike Srpske Siniša Karan odlikovao je pojedince i jedinice Vojske Republike Srpske za zaslugu u stvaranju, odbrani i oslobođenju Republike Srpske, kao i za doprinos njenom društvenom razvoju.
5: Među odlikovanima su predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske i ratni komandant Slobodan Župljanin, general potpukovnik Jovan Milanović, pukovnik Radovan Šmitran, 2. Semberska i 14. Hercegovačka laka pješadijska brigada Vojske Republike Srpske, kao i više boraca i dobrovoljaca, od kojih su pojedini odlikovani posthumno.
2: Vojska Republike Srpske uspješno je odbranila Republiku Srpsku, njen narod i pravo na slobodu i mir, naveo je predsjednik Siniša Karan u čestitki povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka.
5: Premijer Savo Minić poručio je da ne postoji sila koja u ovom trenutku može ugroziti Republiku Srpsku, ističući da je danas najvažnije čuvanje njenih institucija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović odala je počast poginulim borcima, poručivši da njihova žrtva obavezuje na očuvanje Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Vidovdan dan koji u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima posebno mjesto kao simbol istrajnosti, žrtve i nepokolebljive borbe, podsjećajući nas da su sloboda, jedinstvo i nacionalno dostojanstvo vrijednosti koje se moraju čuvati i prenositi budućim generacijama.
2: Povodom Vidovdana u manastiru Gračanica služena je sveta arhijerejska liturgija koju je predvodio mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve.
5: Liturgiji je prisustovalo više stotina vjernika kao i predstavnici institucija i zvaničnici iz Srbije regiona. Nakon službe na Gazimestanu bit će služen parastos palim srpskim junacima, a tradicionalno će biti dodijeljene medalje Majka 9 Jugovića majkama sa 4 i više djece.
2: Na današnji dan 1992. godine okončana je operacija Koridor života u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu kojom je prekinuta izolacija zapadnog dijela Republike Srpske i uspostavljena kopnjena veza sa Srbijom. Put je slobodan, srećno, riječi su kojima se srpskim stanovništvu obratio komandant taktičke grupe 1 Vojske Republike Srpske Novica Simić nakon što je probijen kroz koridor kroz Posavinu. Miro Šikarac, nekadašnji komandant legendarne jedinice Vojske Republike Srpske Vukovisa Vučjaka, podsjetio je za RTRS da je tada Krajina bila odsječena od matice i da su vojska i stanovništvo bili u teškom položaju.
6: Bitka za koridor se izdvojila u prošlom odbrambeno-otadžbinskom ratu kao centralni događaj i ona ima poseban smisao, posebnu ulogu, zato što je Krajina u tom trenutku, naša ovdje Ljuta Krajina, isto tako i Republika Srpska Krajina, bila odsječena od matice i mi smo bili zaista dovedeni u jedan veoma težak položaj kao narod. A on se oslikao i kroz dešavanja u bolnici, našom porodilištu, gdje su umirali i bebe, gdje je došlo do nedostatka osnovnih životnih namirnica, lijekova, svega onoga što je neophodno.
2: Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici održan je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije u prisustvu predsjednika i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića. Predstavljene su sredstva iz odbrambene industrije, savremeno naoružanje i vojna oprema, među kojima avion MiG-29 i Orao, helikopter X-145, bespilotne letjelice, lanseri raketa i streljačko naoružanje. Nakon prikaza u Batajnici predviđeno je gađanje iz najmodernijih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom poligonu Pasuljanske livade kod Paraćina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
7: Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste vidjeli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Vidjeli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana da počnem proizvodnju u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije.
8: Mislim da srpski narod u cjelini može biti zadovoljan sa opremljenošću i borbenom gotovošću, naravno, Vojske Srbije. S tim što, naravno, treba imati u vidu da je uvijek potrebno više, da je potrebno više osposobljavanja, ali ono što je učinjeno u posljednje vrijeme u podizanju sposobnosti vojske je zaista impresivno.
2: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Aktivan je požar u Popovom polju kod Trebinja. Vatrena linija duga je oko 5 km i tokom noći se proširila prema selima Sedlar i Grmljani Poljice. Vatrogasci su uspjeli da odbrane sve objekte i putnu komunikaciju, ali situacija je i dalje veoma teška. Upućen je hitan apel vlasnicima kuća i imanja na ugroženom području da se uključe u gašenje požara. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejan Kašiković.
9: Trenutno se nalazimo na lokaciji Gornji Grbljan. Imali smo jutro težak i naporno jutro. Zajedno sam radio sa svojom jedinicom da sačuvamo što više objekata u mjestu Sedlari. Tu smo uspjeli lokalizovati, smanjiti, čak i skroz lokalizovati taj dio terena. Poljice smo doveli u okvire kontrole. Tamo imamo malo nekoliko mjesta oni požarišta, neko umjereno koje tinja. Sad se trudimo da što brže i efikasnije zaustavimo i u Gornjim Sedlarima da ne bi išao požar dalje.
2: Jedna vijest iz svijeta. Sjedinjene Američke Države izvele su nove udare na iranske vojne ciljeve u blizini Ormuskog Moreuza, navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na komercijalne brodove.
5: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je potom raketama i dronovima gađao 8 američkih vojnih objekata na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da Sjedinjene Američke Države, ukoliko bude potrebno, nastavljaju vojne akcije protiv Irana. Izraelska vojska saopštila je da je izvela napad na pripadnike Hezbolaha na jugu Libana.
2: Poznati su svi učesnici 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Večeras se igra prva utakmica nokaut faze između Kanade i Južne Afrike. Opširnije Aleksandra Perić.
10: Reprezentacija Hrvatske pobjedom nad Ganom 2-1 plasirala se u 16. finala i takmičenje u grupi završila na drugom mjestu. Selektor Hrvatske je Zlatko Dalić.
11: To je samo jedan mali korak, ispunjen je prvi cilj. Prolazak skupine i mi moramo danas to već zaboraviti, okrenuti se ome što nas čeka u Torontu.
10: U istoj grupi Engleska je savladala Panamu sa 2-0, iako je na poluvremenu bilo 0-0. Bellingham je postigao prvi, a Harry Kane drugi gol, čime je pretekao Garya Linekera na listi najboljih strelaca Engleske na svjetskim prvenstvima.
12: Žao me, Gary, sada sam jedan ispred tebe, ali siguran sam da će poslati čestitke. Rekao sam već, jedan od najvećih engleskih napadača, posebno na svjetskim prvenstvima, tako da mislim da je ponosan trenutak za mene da budem ispred njega i siguran sam da bi on bio srećan zbog mene.
10: Osim ovog susreta, najzanimljivije je bio duel Austrije i Alžira. Meč je završen bez pobjednika 3-3, što je Austriji omogućilo da takmičenje završi kao drugoplasirana ekipa grupe J, a Alžir stepenicu niže, ali nastavlja takmičenje. Portugal nije uspio da savlada Kolumbiju i tako je takmičenje u grupi K završio na drugom mjestu iza Kolumbije, koja je osvojila 2 boda više. Selektor Portugala Roberto Martinez.
12: Pa prije svega želio bih da kažem da je za nas i Kolumbiju ovo bila fantastična utakmica. Govorimo o 2 veoma dobro uigrana tima i moguće je da je ova prva utakmica mogla biti samo formalnost, ali to nije bio slučaj. Oba tima su zaista pokušavali da dođu do 16-terca, pokušavajući da postignu gol i to nam je bilo veoma vrijedno. To je jedna od onih utakmica gdje se na kraju ili poslije toga osjećate mnogo spremnije na svakom mogućem nivou.
10: Richard Rios, fudbaler Kolumbije.
12: Pa da, naravno da smo sretni. Mogli ste da vidite da smo željeli pobjedu. Od prvog do posljednjeg minuta smo išli tražeći pobjedu. Nije nam išlo, ali takav je fudbal. Važno je da smo se kvalifikovali na prvom mjestu i da nismo primili ni jedan gol. I kao što kažete, to nam daje malu prednost jer smo se kvalifikovali na prvom mjestu.
10: Ovakav rasplet u grupi K donio nam je derbi u 16. finala Portugal-Hrvatska. Austrija će igrati protiv Španije, Engleska će snage odmjeriti sa Kongom. Također sastaće se Kolumbija i Gana. Večeras utakmicom jednog od domaćina šampionata selekcije Kanade i Južne Afrike počinje drugi dio nokaut faza na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Ovaj susret igra se od 21 čas.
2: Podatke o vremenu danas saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
13: Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pretežno je sunčano uz lokalnu malu oblačnost, a vjetar je slab do umjeren sjeverni smjerova u Hercegovini i južni. U 12 časova Han pjesak ima 28 stepeni, Srebrenica i Foča 30, Bileća Mrkonjić grad 32, Novi grad 33, Banja Luka i Ribnik 34, Doboj 35 i Trebinje najtoplije sa 37 stepeni. Danas pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci danas pretežno sunčano i vruće, slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 38 stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Centralno obilježavanje Vidovdana Krsne slave Vojske Republike Srpske održano u Prijedoru.
2: Povodom Vidovdana predsjednik Karan odlikovao zaslužne za stvaranje, odbranu i oslobođenje Srpske.
5: Vučić i Dodik na prikazu modernih sredstava i sistema Vojske Srbije u Batajnici.
2: Požar u Popovom polju kod Trebinja, vatra se proširila prema selima Sedlari, Grmljani i Poljice.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Ivana Frank.
14: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
15: Radio Portret.

U braku sa Dubravkom Dudom iz pjesme Ljubiša Stojanović, koji se inače ženio 3 puta i ima 6 djece, dobio je sina Marka koji je nastavio očevim stopama i danas nastupa kao Marko Stojanović Luis. Kaže da je njegov otac povezao sve pravce muzike i na taj način i ljude i da mu prija kada nastupa u regionu da čuje kako ljudi komentarišu da su se svi pronašli u njegovoj muzici. Nema veze da li neko sluša folk, jazz ili rock, Luis je svima bio zajednička tačka, rekao je Marko u intervju za BBC na srpskom jeziku. Njegova sestra Maja Stojanović, koja je također muzičar, kaže da je raduje kada na svakom ćošku čuje očevu pjesmu i vidi kako se ljudi vesele.

Malo je poznato da je dobročinstvo Ljubiše Stojanovića Luisa oplemenilo odrastanje 100 djece bez roditelja u Negotinu, u kojem je proveo djetinjstvo. Negotinci s ponosom pričaju da nikada nije zaboravio grad u kome je napravio prve muzičke korake i u znak zahvalnosti jedna ulica u ovom gradu nosi njegovo ime. S prvog humanitarnog koncerta koji je održao 1996. godine, sav prihod je dao djeci iz doma Stanko Paunović, što je preraslo u tradiciju. Više puta godišnje, uz pomoć prijatelja, djeci je donosio garderobu, školski pribor i muzičke instrumente. Zbog toga je dobio titulu počasnog stanovnika doma. Djeci je na koncertima recitovao pjesmu Plavi čuperak Mike Antića, a na kraju je imao običaj da ih uz pjesmu Dunjo moja izvede na bino.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili autostrada?

i nema više nikoga ko će zapaliti sveću.

Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.